0: afi no do bekɔ yie a
1: odi na basa kesi na jibe
0: e ɔsɛ wo digidie
1: wo fa ni shira na
0: e hye sa abosumi fufure ase
1: wo ma
0: fa gidie hye ase e pa ote send your message 0203 515151 I'm gonna